0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom ROK na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Rok na plné gule. Rádio Rok.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: blázni.
1: Rádio Rok je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rock, aj špeciálni gratulanti, Fishing Strip a iné kafe. A lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz a pomaly. Narodeninový žúr Rádia Rock v sobotu 10. oktobra v Urban Spote, Banská Bystrica. See you there, rocker. Nekecáme, iba hráme poriadny rok. Toto je Rádio Rock.

Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom ROK na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Rádio Rock.

0: vypekáme najväčšie rokové hity.
1: Toto
0: je Rock Rádio Rock.
2: Eins, zwei,

Rádio Rok je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rok aj špeciálni gratulanti Fishing Strip a iné kafe. Lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz a pomaly. Narodeninový žúr Rádia Rok v sobotu 10. oktobra v Urban Spote Banská Bystrica. See you there, rocker.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je pre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom ROK na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Počas víkendu iba rok.

rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

Každú nedeľu večer ti prinesiem príbehy rokových hitov, pikošky zaujímavosti, ale hlavne poriadnu dávku klasických rokových vypalovačiek. Classic Rock Show s Robertom Rotom. Každú nedeľu o 8:00 večer v Rádiu Rock. Celý víkend vypekáme najväčšie rokové hity. Toto je Rock. Rádio Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
4: Do výplaty ďaleko?
5: Vyhraj!

0: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Užívaš si Rocktober v Rádiu Rock?

0: Do výplaty ďaleko.
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom ROK na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Celý víkend vypekáme najväčšie rokové hity. Toto je Rok, Rádio Rok.

0: away to heaven.
1: Celý víkend bez kecou. Toto

0: klasikov. Každú nedeľu večer ti prinesiem príbehy rokových hitov, pikošky, zaujímavosti a hlavne poriadnu dávku klasických rokových vypalovačiek.
1: Classic Rock Show s Robertom Rotom.
0: Každú nedeľu o 8:00 večer v Rádiu Rock. Celý víkend bez kecov. Toto je Rock. Rádio Rock.

0: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rockovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
1: Do výplaty ďaleko?
2: Vyhraj bombastických 55 000 eur!

situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive, skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách. Počas víkendu iba

0: si radosť na našom e-shope. Tento víkend platí na Lidl.sk akcia 3 plus 1 zadarmo. Stačí si vybrať 4 produkty a ten najlacnejší dostaneš automaticky zadarmo. Klikaj, vyberaj a ušetri online ešte viac. Online. Vždy viac.
1: Celý víkend nekecáme, iba hráme poriadny rock. Toto je Rádio Rock.

0: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Rádio Rock.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom ROK na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Celý víkend nekecáme, iba hráme poriadny rok. Toto je Rádio Rok.

Eat my rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: the child, bless thee and keep thee forever.
1: Počas víkendu iba rok.

Rádio Rok je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rok, aj špeciálni gratulanti, Fishing Strip a iné kafe. A lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz zapomeli. Narodeninový žúr Rádia Rok v sobotu 10. oktobra v Urban Spote, Banská Bystrica. Siaver, rocker. Celý víkend vypekáme najväčšie rokové hity. Toto je Rok, Rádio Rok.

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
2: Radio Rock. Na plné gule.

0: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Iba hráme poriadny rok. Toto je Rádio Rock.

0: Každú nedeľu večer ti prinesiem príbehy rokových hitov, pikošky zaujímavosti a hlavne poriadnu dávku klasických rokových vypalovačiek.
1: Classic Rock Show s Robertom Rotom.
0: Každú nedeľu o 8:00 večer v Rádiu Rock. Celý víkend bez kecov. Toto je Rock. Rádio Rock.

Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianske šunky a salámy už od euro 79. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A croissanty s krémovou náplňou 500 gramové balenie iba 2,79. Lidl sa oplatí.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom ROK na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Počas víkendu iba

0: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Do výplaty ďaleko?
2: Vyhraj bomby!

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Celý víkend nekecáme, iba hráme poriadny rok. Toto je Rádio Rock.

0: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rockovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
1: Víkend vypekáme najväčšie rokové hity.
2: Toto je rok.
1: Rádio Rock.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je pre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom ROK na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Celý víkend vypekáme najväčšie rokové hity.
4: Toto je Rok, Rádio Rok.

hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

rok je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúbanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rock, aj špeciálni gratulanti, Fishing Strip a iné kafe. Lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz a pomaly. Narodeninový žúr Rádia Rock v sobotu 10. oktobra v Urban Spote Banská Bystrica. See you there, rocker. Classic Rock Show každú nedeľu večer v Rádiu

úžasná skladba z rovnomenného albumu kapely Genesis, ktorá sa volá That's All. Na tejto skladbe sa podieľali všetci členovia, bola druhá na tomto albume a bola to takisto aj druhá singlová nahrávka z tohto albumu po slávnom singli Mama. 17. júna v 93. vydalo túto skladbu opätovne vydavateľstvo na CDčke, ako hovorí jedna moja známa. Táto pieseň bola pôvodne zamýšľaná ako pokus

albume a bola to takisto aj druhá singlová nahrávka z tohto albumu po slávnom singli Mama. 17. júna v 93. vydalo túto skladbu opätovne vydavateľstvo na CD-čke, ako hovorí jedna moja známa. Táto pieseň bola pôvodne zamýšľaná ako pokus napísať jednoduchú popovú pieseň s melódiou v štýle Beatles. Myslím, že sa to celkom aj zadarilo. Phil Collins v neskoršom rozhovore priznal, že v piesni sa nachádza aj jeden z jeho pokusov o Ringo Starr bicí part. Pieseň sa začína Tonym Banksom, ktorý hrá hlavný riff na elektrickom klavíri. Presne tak vyzerajú aj live verzie. Kóda potom prechádza do gitarového sola, ktoré ide pomaličky do fejdu. Videoklip, ktorý bol tiež celkom populárny, ukazuje členov kapely ako bezdomovcov, ktorí hľadajú útočisko pred nejakou opustenou továrňou, spievajú pieseň, jedia polievku, hrajú karty a zohrievajú sa pri ohni. Bola to prvá spolupráca kapely Genesis s režisérom Jimom Jukičom, ktorý neskôr režiroval aj väčšinu ďalších klipov kapely Genesis, ale aj solových piesní Phila Collinsa. Myslím, že dosť bolo kecov túto úžasnú skladbu, ktorá bola vlastne aj neoddeliteľnou súčasťou live repertoáru, si zahrajeme. Hudobné storky v Classic Rock Show.

The Rolling Stones, pieseň Highwire. Highwire je v podstate veľmi unikátna vec, protivojnová pieseň, ktorá sa nachádza na albume Flashpoint z roku 1991, čo bola liveka, a boli tam dva bonusy, konkrétne táto vec, Highwire a Sex Drive, potom vyšla až na výberovke Grr. Prečo hovorím, že je to unikátne? Pretože veľmi silno politicky ladené veci mali len dve, a je to pieseň Undercover of the Night na albume Undercover a táto konkrétna. S touto skladbou sa spája v podstate tenzia, ktorá prebiehala v Perskom zálive. Keith Richards napríklad povedal, tu nejde o vojnu, ide o to, ako vybudujete nejakého vratkého diktátora. Nemôžete ich vybudovať, lebo potom ich musíte zničiť. Text tejto skladby rozoberá prípravy na vojnu a kritizuje politiku, ktorá za touto vojnou stojí. Predávame rakety, predávame im tanky, dávame im úver, zavolajte do banky, je to len biznis, môžete nám platiť ropou. Milujete tieto hračky, tak si chodte vybojovať svoje spory. To bol fragment textu v takom voľnom preklade. Môj obľúbený vereš je Makes me sex, sex, sex, je mi z toho zle, zle, zle. Časopis Music and Media o tejto skladbe napísal, že je to stále kontroverzná aj po všetkých tých rokoch, a to je samo o sebe kompliment. Dokonca vraj znie, ako by bola nahrata v časoch albumu Exile on the Main Street. Richardsov drsný gitarový riff počiarkuje Jaggerov ostrý spev a žiaden DJ nemôže poprieť jej šialne silný dopad. Klip bol umiestnený do takej industriálnej pozície, respektíve priestoru. Akurát v klipe chýbal basgitarista Bill Wyman, ktorý na tejto nahrávke ešte hrá. A ako sa neskôr ukázalo, je to jedna z posledných skladieb Rolling Stones, kde Bill Wyman naozaj ešte hral. Takže jeho odchod bol potvrdený 2 roky neskôr, v roku 93, to už je zase iná, možno, že pre niekoho novšia kapitola tejto kapely. Každopádne táto pieseň má v Classic Rock Show určite miesto. Hudobné storky v Classic

Black Grape, Kelly's Heroes. Black Grape, no tak čo k tomu? Bola to anglická kapela, ktorú v 93. založil spevák Sean Ryder a tanečný bez bývalí členovia kapely Happy Mondays. Do kapely prijali aj rapera Kermita a bubeníka Geda Lyncha z manchesterskej kapely The Ruthless, ale aj gitaristu Vexa z kapely The Paris Angels a amerického producenta a tak ďalej. Bol to tretí single Kelly's Heroes z albumu debutového It's Great When You're Straight, Yeah. Tento album zaznamenal kritický komerčný veľký úspech a v auguste v 95. sa dostal na vrchol britského rebríčka albumového. Bubeník Lars Ulrich z Metallica dokonca ho zaradil medzi svoje obľúbené albumy. Táto pieseň si robí posmech zo spoločenskej posadnutosti celebritami, to by nám mohlo byť celkom blízke. Ironicky, Sean Ryder sa v 2010. paradoxne tiež stal národnou celebritou, keď sa umiestnil na druhom mieste v britskej televíznej show I'm a Celebrity, Get Me Out of Here. V rozhovore o rok neskôr povedal, že v tejto skladbe Kelly's Heroes som písal o uctievaní celebrit, o tom, aké je to nebezpečné a aké sklamanie môže priniesť uctievanie hrdinov. Toto ma teraz rozosmieva. 15 rokov neskôr a pozrite sa, akú máme kultúru. Celebrity sú na každom rohu ulice, ako v každej posratej džungli. Sean Ryder aj Kermit z kapely Black Grape neskôr prezradili časopisu New Musical Express, že pôvodne išlo o rapovú vec, ale neskôr sa vedenie spoločnosti vydavateľskej rozhodlo, že je potrebné zmeniť atmosféru tejto skladby, aby pripomínala, citujem, domáci rockový zvuk. A v tomto duchu je ladená aj celá doska, takže poďme na to. Black Grape, Kelly's Heroes. Hudobné storky v Classic Rock Show.

Led Zeppelin, The Battle of Evermore. Je to viac menej folkroková piesen z albumu 4, čiže bezmenného, z roku 1971. Je to vlastne duet Roberta Planta a folkovej spevačky Sandy Denny. Inštrumentácia zahŕňa akustickú gitaru a mandolínu a text naozaj veľmi priamo naráža na Pána prsteňov. Skladbu napísal Jim Page a Robert Plant na vidieku, keď Page experimentoval s mandolínou Johna Paula Jonesa. Citujem, jednoducho vymysleli sme to na mieste. Vzal som do ruky mandolínu, hoci som na ňu nikdy predtým nehral a za jedno posedenie som napísal akordy aj celú skladbu. Robert Plant cítil, že potrebuje ďalší hlas, aby to bol krásny duet, taký rozprávaco-odpovedací, tak bola pozvaná Sandy Denny z kapely Fairport Convention, s ktorou Led Zeppelin dokonca v 70. roku vystupovali na festivale Bath. Plant stvárnil úlohu rozprávača, Denny predstavovala vlastne takú meskú hlásateľku. Jimmy Page neskôr tiež vysvetlil, že táto pieseň znela ako stará anglická inštrumentálka a až potom sa z nej stala táto nádherná vec. Rozhodli sme sa, že pozveme Sandy a urobíme niečo v štýle otázok a odpovedí. Aby sa aj poďakovali za účasť, to je tiež veľmi príjemné a pekné. Denny dostala na obale albumu Led Zeppelin 4 vlastný symbol troch pyramíd. Ako všetci dobre vieme, všetci štyria mali svoj vlastný symbol alebo logo, takže aj Denny dostala svoje. Poďme si ju hrať, nekecajme toľko. Hudobné storky v Classic Rock Show.

0: Do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je v hre bombastických 55 000 eur.
1: Pošli SMS-ku s textom ROK na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách. Rok.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom ROK na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Rok na plné gule. Rádio Rok.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už dnes.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom ROK na číslo 7779
2: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Rok na Plegule. Rádio

0: Rádio Rock. Rock na plné gule.
1: Nie je náhoda, že nás svet voda trápi, matka príroda varuje.